0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărată Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ai ieșit și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorile de Viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zelmestit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Străpi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi-le mei, vei da bucurie și veselie, bucurați vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cel dinăuntru ale mele. Numele pădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși de Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu, mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot ne vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Preasfântă Tăime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschidem gura cea înțelegătoare a inimii și buzele cele materialnice spre lauda Ta, dumnezeirea toate. Una între lumini ca să scânție, făcătoare de lumină, cântare de mulțumire. Preasfântă Trăime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ca să arăți nemărginirea bunătății Tale, Trăime nemărginită, într-o putere L-ai zidit pe om, care este numai chip de țărân al puterii celei stăpânitoare ziditorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mintea cea fără de început, născând pe cuvântul cel împreună veșnic și strălucind pe Duhul cel împreună fără de început, ne-am vrednicit să ne închinăm unui singur Dumnezeu după ființă, după un chip, în trei ipostasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-te în rug lui Moise cuvântul al lui Dumnezeu că niște foc curățitor dar nearzând nici cum mai înainte, închipuind întruparea ta cea din fecioare, prin care pe om din nou i-ai zidit. Slavă-ți, Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă-ți-e! Pe tine, Stăpânul cel unul și întreit strălucitor și a toate lucrător, lăudându-te, cerem curățire de păcate și de ispite, Dumnezeule cel nemăsurat în putere. Deci să nu treci cu vederea pe cei ce cu credință slăvesc bunătatea ta. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă-ți-e! Odraslă din Tatăl s-a arătat Dumnezeu cuvântul ca dintr-o rădăcină fără de început și în toc mai puternic, împreună cu Duhul cel de o ființă și dumnezeiesc. Pentru aceasta noi credincioșii slăvim o Domnie întreită după fețe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine, Treimea cea una stăpânitoare, firea cea în trei ipostasuri de aceeași slavă și de o ființă, în chip neîmpărțit și despărțit, toți credincioșii te slăvim și închinându-ne cerem iertare greșelilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de schimbare, făcându-te asemenea oamenilor întru toate, cuvântul al lui Dumnezeu, din curata fecioară ai ieșit în chip văzut și tuturor ai arătat stăpânia dumnezeiască întreit strălucitoare și una după ființa ipostasurilor celor neschimbate. Miluiește, Treime Sfântă, pe robii tăi, cei ce au greșit, și primește milostive pe cei ce se pocăiesc și de iertare îi învrednicește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sufletele noastre, cele înrăutățite de păcate, îmbunătățește-le prea curată născătoare de Dumnezeu și curățește greșelile celor ce te laudă pe tine mireasă a lui Dumnezeu. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Unime întrei lumina toțiitoare, dumnezeiește stăpânitoare și mântuitoare a tuturor, pe cei ce te laudă acum păzește și îi mântuiește din necazuri de patim și de toată răutatea. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Fiind lipsiți de cuvinte binegrăitoare despre dumnezeirea ta cea între lumini și necuprinse de minte, te lăudăm pe tine, iubitorile de oameni, Doamne, și preaslăvim puterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe pământ ca și în cer, cu cetele celor fără de trup, unime și trăime, neîmpărțit te împărțim pe tine și cu dragoste te slăvim ca pe ceea ce stăpânești toate cele ce sunt. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De slava părintească, nedepărtându-te, la a noastră sărăcie te-ai pogorât de voie, întrupându-te cel ce ești mai presus de ființă și pe toți i-ai înălțat la dumnezeiasca slavă ca un milostiv. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Fire începătoare de lumină, Treime, în fețe și unime, în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea ta. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Fire începătoare de lumină, Treime, în fețe și unime, în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvind dumnezeiasca stăpânie, cea una pe firea cea întrei luminători, minte și cuvânt și duh, ne rugăm ca să scăpăm de ispite și de necazurile de tot felul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Luând ca chip firea omenească din Sfânta Fecioară cuvântul al lui Dumnezeu, ne-ai învățat să lăudăm pe o Treime în unime de un chip și de un scaun. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie cea însăși stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Preasfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie cea însăși stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cetele cele înțelegătoare ale frumuseților îngerești, te laude pe tine, stăpânie, una între lumini, cu acelea și noi, cu gur de țărână, ca pe una a toate făcătoare, cu cântări te laudăm și cu credință te slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În chip negrei de cuvânt, cuvântul cel născut din Tatăl Soarele, ca un alt soare, mai înainte de veci a răsărit, mai pe urmă din Fecioară, și ne-a învățat despre Dumnezeu cel necuprins cu mintea unime în trei fețe. treime de o ființă, unime între ipostasul, ceea ce ești fără de moarte, miluiește pe cei pe care i-ai zidit, arzând răutățile celor ce greșesc și luminând inimile celor ce ce laudă bună milosivirea ta, Dumnezeul nostru, slavăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Mai luminată decât focul și mai lucrătoare decât lumina este mila darului Tău, Stăpână, arzând păcatele oamenilor și răcorind gândurile celor ce laudă măririle Tale, născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Graiurile dumnezeieștilor proroci, ascultându-le numai pe Tine, Dumnezeul tuturor, cel unul în trei fețe Te slăvim așa strigând, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri! Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Graiurile dumnezeieștilor proroci, ascultându-le numai pe Tine, Dumnezeul tuturor, ca cel unul în trei fețe, Te slăvim așa strigând, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu buze de țărâne noi împreună cu cetele cele fără materie, cu cântări Te slăvim, Treime Sfântă, între unimea ființei strigând, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cel ce a zidit pe Adam ca să zidească iarăși s-a întrupat din Tine, prea sfântă, în chip văzut, îndumnezeind pe oameni care strigă așa, binecuvântat este rodul pântecelui Tău prea curată. Prea sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Pe toate le ții domnească stăpânie fără de început, ceea ce ești întreită și una și ocărmuiești cerul și pământul. Pentru aceasta, pe mine, cel stăpân de dragostea Ta, pururea mă păzește ca să cânt ție. Toate lucrurile, Domnului, lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Cu razele cele izvorătoare de lumină, ale soarelui celui întrei strălucitor, învrednicește să se lumineze inimile celor ce Te-L dau de pe Tine. Și acum dăriește pururea tuturor celor ce slăvesc cu cântări și cu cuvincioasa credință slava Ta, ca să vadă pe cât este cu putință frumusețea Ta treime și unime între toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Fă-mă locaș la razii Tale, celei cu trei străluciri, făcătorului de bine, iubitorului de oameni, și al împărtășirii și al unirii, și arată-mă neatins de vrăjmașii cei nevăzuți și de patimile trupului, Stăpâne, însuți Stăpânitorule, Dumnezeul meu și Domnul Slavei, ca să Te laud cu cântări între toți vecii. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Lumina cea dumnezeiești și stăpânitoare, răsărind în pântecele Tău, Fecioară Maică prea curată, toată lumea a luminat cu lumina cea între luminători și pământul ca pe un alt cer l-a arătat celor ce cântă. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați între toți vecii. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! Nu putem noi, cei din țărână, cu măreție să Te cuvântăm și să Te lăudăm după vrednicie pe Tine, pe care serafimii neîncetată laudă într-o înălțime. Dar îndrăznind, Te slăvim ca pe Stăpânul tuturor și Dumnezeul cel prea iubitor de oameni. Preasfântă Treime Dumnezeu nostru, slavăție! De durerea trupească și de pătimirea sufletească mântuiește pe cei ce Te laudă treime una și nedespărțită, și învrednicește-i să rămână nevătămați de toate ispitele lumești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dumnezeiască stăpânie între lumini deopotrivă puternică, cea care pui înaintea putere frumusețea neschimbată a bunătății cele din ființă, dă robilor Tăi dezlegare de păcate și izbăvire de ispite și de patim. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Minte și suflet și fermătătură trupului, luând Dumnezeu cuvântul din pântecele Tău cel prea curat, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat om cu adevărat și pe om părtaș al ființei cele dumnezeiești, a Evei le-a arătat.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceasă de ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Când cel preanalt coborându-se a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți ca într-un glas slăvim pe Duhul cel preasfânt. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin.
0: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și pe cea mai presus de lume, din neființă ai adus-o și cu purtare de grijă o și stăpânește, care după alte nespuse binefaceri față ale tale față din neamul românesc, pentru neputința trupească, ne-ai dorit pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloși și să murim în faptele noastre, cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că-și fiind durate, câtă pismuire și câtă brajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor tale porunci, că toate greșalele noastre pe care le-am făcut în toată ziua, în toată viața noastră, până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, iartă-ne-le nouă și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o paza sfinților tale porunci. Cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit, și cu urâte fopte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne, ne-am purtat, sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește pornindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru, sau cu limbă slobote și ne-am frânat în tar curse, ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre, sau cu toate, de voi sau fără de voi, cu știință sau cu neștiință. Din întărâtare sau din deprindere nebunește am alunecat, sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șartă ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minții și din obiceiuri cele roși cumplite, iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunele și mulți milostive. Și ne dăruiește bunele deșteptare și putere să facem voia ta cu bună plăcere, în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm și cu ras față de iubirea ta de oameni arătându-ne noi nevrence, să te lăudăm și să te slăvim în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce închip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul s-o duc peste sfinții săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților. să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
2: Amin.
0: Binecuvântat spre mine păcătos. Și Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună spărire și întărire a drept măritorilor creștini.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașelor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredincioșul popor român de pretutineași conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru cei ce ne urăși, pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiește, ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrencelor și ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și pinaie, pentru cei ce zac în bol și neputințe, să ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitura acestui sfânt lăcaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinaintea domnit, părinții și frații noștri de măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindenea. Să zicem și pentru aceștia, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi, pe mâința Dumnezeu. Pentru mirul pe care...

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiești pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu un de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta-i Sfântă Răția,
1: slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta apăzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău. În dorările tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeu le veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea deopște a drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinii, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, iluiește, Doamne, miluiește!
0: Te ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindenea și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, iluiește!
0: Te ne rugăm pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, iluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, pentru toți puternici și drept măritorii creștini, pentru sănătatea

Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, cum se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoare, sfără, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, din păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musti pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine. Totul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam. Sarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, reclintat de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au simțit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cărma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dise dimineață, însetată-Te de sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. La deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te voi lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine, neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor înmânire sabiei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne.
Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață, apropiată, cotită am fost cu cei ce

Coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Ca niște oameni răniți și dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusă-mă în groapa ce mi-a de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscutii mei de la mine ajuns în mărucine lor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năstenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine a trecut mâniile tale și fricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne Dumnezeule, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți storirea ta în noi se vor cale volturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Dorat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se vei nici în viață, se va mânia după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apă, sunt depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut siderea noastră, adusul și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, pe cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Stănuinte la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vin, nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în tunerica morții cei din veacul, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult cugetat, la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsem către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Sau dimineața mila ta care tine mine deși de arătăm calea pe care vei merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Capă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veselim-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și zutei pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certată neamurile și operit nelegiții, stinsă numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-au lipsit de tot săbile și cetățile le-ai sfărâmat, pierita pomirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătita scaunul lui de judecată. Și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te laudă pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi înjosirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Veselim-mă voi de mântuirea ta, că zătau neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, într-o faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Fă-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecat în neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz, când se mândrește când necredinciosul se aprinde săracul, te prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Porcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina de neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui oseneală și durere. Stă la pândă, înascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui pe cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. S-a zis în inima lui, uitată, Dumnezeu întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Spală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semnea ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce am îniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să-l iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul. Iar orfanului tău, tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău păcatului va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor a auzit-o Domnul. La răvna inimilor a luat aminte urechea ta, judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletul meu, mută-te în munți ca o pasăre. Iată păcătoși au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce i-a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul iese în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește în dreptatea și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși laturi, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, calipsii cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor, deșertăciunea grăit fiecare către aproapele său. Buze viclene în inimă și în inimă rele a grăit. Pierdeva Domnul toate buzele cele viclene și limba lui cea plină de mândrie, pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ore. O, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, că atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegiuiți, mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea, caut, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zic că vrăjmașul meu, întărit m-am asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă vei clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucurase va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului Celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui prea înalt. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-o îndelenicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepti toți cei ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiței poporului, se va bucura să vei Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășului în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără pricană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproape lui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, să am Domnului, Domnul meu, știu că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după azi, Dumnezeu, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este parte moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noapte mă deamă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea, pururea că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-un nedejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte cercetate, inima mea noaptea cercetată, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Dar să nu grăiască gura mea lucruri omenești pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale ca să nu șovăie pașii mei, eu am strigat că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptii tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, ca acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Răjmașii mei, sufletul meu l-a cuprins cu grăsime inima lor și au încuiat gura lor răgăit mândrie. Iscălindu-mă acum, au înconjurat ochii lor și au țitit ca să mă plece la pământ. Apucat-o m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia Ta de vrăjmași și mâinii Tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-o aparte în viață, că s-au plăcut celelor de bunătățile tale. Săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu întrudeptată mă voi arăta feței tale. Sătura-mă voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Ia săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zemislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie bucuroasă, văruasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duhul drept unește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepădea de la fața ta și Duhul tău cel să nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfa ți-aș fi dat, ardele de tot ne vii nevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci e binevoie jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu marea acoperit pe faraon, cu carele lui de război, cel ce sfârmă războaiele cu braț înalt, acestea să-i cântăm că s-a preaslăvit.
2: Dumnezeu.
1: Cu marea acoperit pe faraon, cu carele lui de război, cel ce sfârmă războaiele cu braț înalt, acestuia să-i cântăm că s-a preaslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit odinioară ucenicilor Hristoase, trimitând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumină iubitorului de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit odinioară ucenicilor Hristoase, trimitând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumină iubitorului de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Precum ai făgăduit odinioară ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat pe Duhul cel Mângâietor, ai strălucit lumii lumină iubitorile de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit, că astăzi s-a revărsat harul Dumnezeiescului Duh peste toți credincioșii. Cu Dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu, scuturând tina de pe ochii minții, vede pe cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări. Cu Dumnezeiescul nor fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu, că scuturând tina de pe ochii minții, vede pe cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zisa gura cea curată și vrenică de cinstire, nu mă voi despărți de voi, prietenilor, că eu împreună șezând pe scaunul cel înalt și părintesc, voi turna harul Duhului din destul să strălucească celor ce-l doresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zisa gura cea curată și vrenică de cinstire, nu mă voi despărți de voi, prietenilor, că eu împreună șezând pe scaunul cel înalt și părintesc, voi turna harul Duhului din destul să strălucească celor ce-l doresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sorocul fi împlinit, cuvântul cel prea drept aduce liniște în inimi, că lucrul plinind, Hristos a bucurat pe prieteni împărțind Duhul, precum a făgăduit cu suflare puternică și cu limbi de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sorocul fi împlinit, cuvântul cel prea drept aduce liniște în inimi, că lucrul plinind, Hristos a bucurat pe prieteni împărțind Duhul, precum a făgăduit cu suflare puternică și cu limbi de foc.

zise ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Zise ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Zise ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine, pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Zise ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine, pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună, l-a împreunat cu Dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterei treimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră rele împreună, l-a împreunat Dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea treimii în care ne-am întărit. Rupta legăturile pântă celui sterb și ocară cea greu de răbdată celei binerăditoare. Numai rugăciunea prorociței Iana de demult a celei purtătoare de Duh umilit către cel atotputernic și Dumnezeul cunoștinței. Rupta legăturile pântă celui sterb și ocară cea greu de răbdată celei binerăditoare. Numai rugăciunea prorociței Iana de demult a celei purtătoare de Duh umilit către cel atotputernic și Dumnezeul cunoștinței. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea aceea dumnezeiască că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea aceea dumnezeiască că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Porcezătoare de lumina cea nenăscută era strălucirea cea totputernică izvărătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul răsunetul celor de foc în Sion. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Porcezătoare de lumina cea nenăscută era strălucirea cea totputernic izvărătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere arată acum tuturor prin Fiul răsunetul celor de foc în Sion.

0: Și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneală au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grea către popoare. Că din văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ce mai mult i-au răurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneală au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grea către popoare. Că din văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ce mai mult i-au răurat. Înțelegând prorocul venirea ta, cea mai de pe urmă Hristoase grea, auzit am, Doamne, puterea ta, că ai venit să mântuiești pe toți unșii tăi. Înțelegând prorocul venirea ta, cea mai de pe urmă Hristoase grea, auzit am, Doamne, puterea ta, că ai venit să mântuiești pe toți unșii tăi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu cel adevărat, mângâietorul care a grăit prin proroci și s-a propovăduit mai înainte în lege celor nedesăvârșiți astăzi, se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor cuvântului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu cel adevărat, mângâietorul care a grăit prin proroci și s-a propovăduit mai înainte în lege celor nedesăvârșiți, astăzi se face cunoscut slujitorilor și mărturisitorilor cuvântului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De cetea Dumnezeirii, purtând Duhul, s-a împărțit apostolilor în chip de foc și în limbi străine s-a arătat dumnezeiască putere, care vine de la Tatăl de a sa bunăvoie. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe cetea Dumnezeirii, purtând Duhul, s-a împărțit apostolilor în chip de foc și în limbi străine s-a arătat dumnezeiască putere, care vine de la Tatăl de a sa bunăvoie. Împărate al împăraților, unule dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel nepricinuit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă slavă puterii tale, Doamne. Împărate al împăraților, unule dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel nepricinuit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Baia cea dumnezeiască a nașterii celui din nou, amestecând-o prin cuvânt cu firea mea, cea alcătuită în brevești din belșug izvor, din nestricăcioasă ta coastă, cea împunsă o cuvinte a lui Dumnezeu pe cetluindu-o cu căldura Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Genunchiul își pleacă toate mângâietorului celui din Tatăl și celui ce este întocmai de o fire cu Tatăl, că între fețe au cunoscut ființa cea una veșnică, adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slujiți dumnezeirii cele mai presus de toate, toți cât sunteți închinători ai ființei cele între ei strălucitoare, că Hristos mai presus de fire slujește, ca un făcător de bine și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Genunchiul își pleacă toate mângâietorului celui din Tatăl și celui ce este întocmai de o fire cu Tatăl, că între ei fețe au cunoscut ființa cea una veșnică, adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină.

Duhul mântuirii care s-a zămislit în pântecele prorocilor prin frica ta, Doamne, și s-a născut pe pământ, zidește inima apostolești curate și în cei credincioși drept se noiește, că poruncile tale sunt lumină și pace. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel bun, Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl purcede și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor, care împărățește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălășluiește. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel bun, Duhul înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl purcede și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor, care împărățește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălășluiește. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la Sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostol și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la Sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostol și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atot stăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și i-a gătit lui și casă curată. Iar acum se sălăștuiește întrânsa lumina Duhului, celui întocmai puternic și de o ființă cu el. Duhul mântuirii care s-a zămislit în pântecele proroci,

aflându-mă împreună cu păcatele ce plătesc cu mine în vâltoarea valurilor grijilor lumești și împins fiind spre fiara cea pierzătoare de suflet cu Iona stricției Hristoase, din adâncul cel purtător de moarte scoate-mă. Aflându-mă împreună cu păcatele ce plătesc cu mine din vâltoarea valurilor grijilor lumești și împins fiind spre fiara cea pierzătoare de suflet cu Iona către tine stricției Hristoase, din adâncul cel purtător de moarte scoate-mă. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Din Duhul Tău ai vărsat din destul peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea Ta, Doamne, că Fiul Te-ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit purcede. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Din Duhul Tău ai vărsat din destul peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea Ta, Doamne, că Fiul Te-ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit purcede. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Înnoiește atotputernice întru cele din lăuntru ale noastre pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând, Cel ce arde întinăciunile acele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Înnoiește atotputernice întru cele din lăuntru ale noastre pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând. Cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Vrednicia dorită de apostol care așteptau în Sion venirea Ta, Duhule, Cel ce ești pecetea cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești, vădind de grabă cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Vrednicia dorită de apostol care așteptau în Sion venirea Ta, Duhule, Cel ce ești pecetea cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești, vădind de grab cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești.

0: Cerele cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În cel preanalt, pogorându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat și cu un glas stăvind pe Duhul cel preasfânt. Grabnică și statornică mângâiere dă-le robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea. Precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa și cu noi, cei ce te dorim, unește-te îndurate. Ca uniți fiind cu tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel sfânt. Sinaxar, în această lună, în ziua 31-a, pomenirea Sfântului Mucenic Ermie, tot în această zi, pomenirea Sfinților cinci mucenici din Ascalon, care s-au săvârșit fiind tăreți pe pământ. Tot în această zi, pomenirea Vrăjitorului, care i-a dat o travă Sfântului Ermie și care, crezând în Mântuitorul Hristos, de salvi s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Evsevie și Haralambie, care de foc s-au săvârșit. În această zi, duminica 8-a după Paști, răznuim Sfânta Cincizecime. Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul cel cu foc aruncați, fiind cuvioșii tineri, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare, grăind așa: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu, părinților noștri. În cuptorul cel cu foc aruncați, fiind cuvioșii tineri, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare, grăind așa: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu, părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Grăind apostolii dumnezeieștile măreții, celor necredincioși li se părea beție lucrarea Duhului, prin care se cunoaște treimea un Dumnezeu al părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Grăind apostolii dumnezeieștile măreții, celor necredincioși li se părea beție lucrarea Duhului, prin care se cunoaște treimea un Dumnezeu al părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Firea cea nedespărțită cu dreaptă credință o teologisim pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început, pe cuvântul și pe Duhul de aceeași putere grăind. Binecuvântat ești, Dumnezeu, părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Firea cea nedespărțită cu dreaptă credință o teologisim pe Dumnezeu Tatăl cel fără de început, pe cuvântul și pe Duhul de aceeași putere grăind. Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Neînțelegând glasul cel rostit de proroc, cei fără de minte ziceau că este beție pricinuită de vin, când au auzit graiurile apostolilor în limbi străini. Dar noi, cei binecredincioși, prin dumnezeiască însuflare grăim, înnoitorile a toate binecuvântat ești. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Cu glas dumnezeiesc însuflat de dumnezeirea cea mai presus de toate, a tunat prorocul Ioil, care a zis: Turna voi Duhului meu ca al cuvântului peste cei ce vor grăi împreună. Fire cea cu lumina între străluciri, binecuvântată ești. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Bine a împărțit harul în ceasul al treilea, ca să ne arate că cinstim trei postasuri în inimea stăpâniei. Iar acum, în împărăteasa zilelor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântat ești. În cuptorul cel cu foc aruncați în cuvioșii tineri, focul în rouă l-au prefăcut

Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai a făcut cunoscut pe Dumnezeului Moise, celui zăpavnic la limbă și gângav, și pe cei trei tineri cântăreți, râvna pentru Dumnezeu i-a arătat nestricați de foc. Toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Măririle lui Dumnezeu erau grăite când s-a dat pescarilor de sus suflarea cea puternică, dătătoare de viață a preasfântului Duh, cu vuiet mare în chip de limb de foc. Toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cei ce ne suim în muntele cel neatins, netemându-ne de focul cel îngrozitor, veniți să stăm în muntele Sionului, în cetatea Dumnezeului celui viu, dânsăind acum, împreună cu purtătorii de Duh ucenici, toate lucrurile pe Domnul lăudați și-L preanălțați într-o toți vecii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Învățătura cuvintelor celor mântuitoare de oameni pe care de la Tatăl le-a auzit, a grăit-o Hristos apostolilor, Duhul îi întărește venind peste ei în chipul limbilor de foc, iar zidirea cea de aproape și cea de departe te laudă pe tine cel binecuvântat. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Pornind ca un mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumină de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină, venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mângâietorul Duh. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cântata gura prorocilor cea însuflată de Duhul sălășluirea ta în trupul împărate și pe Duhul cel purces din sânurile părintești nezidit împreună făcător și împreună pe scaun șezător care a fost trimis credincioșilor spre cinstirea întrupării.

0: robului Dumnezeu Ștefan, care vi se aduce înainte spre a fi hirotesit, citește.
1: Unde robului Dumnezeu Ștefan, citeți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: Unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia după același Duh cuvântul cunoștinței. Și unuia îi se dă într-o același Duh credință, iar altuia darurile vindecărilor într-o același Duh. Duhului Tău înalt preasfințite, Părinte,
1: binecuvântat.

0: Și voi înconjura altarul Tău,
1: Doamne, și
0: voi spune toate minunile Tale. Doamne, invita bunăcuvința casei Tale și locul să le știi slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, mâinile cărora sunt fără de legile, dreaptelor s-au umplut de daruri, iar eu de răutatea mea am umblat. Izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserică te voi binecuvânta, Doamne. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindene ești și toate le primești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunuri.
1: Doamne, ce nepristul
0: Doamne, buzele mele te deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
2: Vremea este să lucreze Domnul, binecuvintează în al preasfințite Părinte.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Amin, rugați-vă pentru noi în al preasfințite Părinte.
0: Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Să ne ajute Dumnezeu cu al Său dar și cu a Sa iubire.

bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Când a sosit ziua cincizecimii, apostolii erau toți împreună în același loc. Și din cer fără de veste s-a făcut un vuiet ca de suflare de

Salim, locuitor iudei, bărbați cucenici, din toate neamurile care sunt sub cer, fiindscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minuneau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parcii, meni și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, și roman întreagăt iudei și prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre fapt.

0: lumina cea curată
1: și cu Duhul Gurilui toată puterea Lui.
0: Și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicieștilor tale cu povăduire. Pune în noi și frica fericitelor tale, poruci, ca toate poftele trupești călcând să viețuim Duhul.

0: Sfântul lui și bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și purul de
1: să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure.

0: Iubiți credincioși, este vremea cuvântului de învățătură și după cum luați aminte, luați seama, avem împreună cu noi astăzi la slujire pe preasfințitul episcop Damaschin, venit din Estonia, finlandez de neam, arhiereu în această țară, sub omoforul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Preasfinția s-a participat în această săptămână la ceea ce mulți dintre dumneavoastră cunosc, Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași. După finalizarea festivalului, am mai rămas câteva clipe să cunoască realitățile noastre din Moldova. L-am rugat să slujească împreună cu noi astăzi și i-am cerut de asemenea, l-am rugat să ne împărtășească acum după Sfânta Evanghelie cuvântul de învățătură pentru marea sărbătoare a cincizecimii.
1: I want to thank His Eminence for the blessing to deliver the sermon today in English.
2: Vreau să mulțumesc în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru binecuvântarea de a rosti cuvântul de învățătură în limba engleză.
1: And it is the most suitable day to deliver a sermon in a foreign language.
2: Cred că este cea mai potrivită zi în care poți să rostești un cuvânt de învățătură într-o altă limbă.
1: Because today we commemorate the great miracle that the holy apostles experienced.
2: Deoarece astăzi pomenim acea mare minune pe care Sfinții Apostoli au experimentat-o.
1: The miracle of receiving the fullness of the Holy Spirit and the gift of speaking in foreign tongues.
2: Minunea de a primi de plin pe Preasfântul Duh și de a putea vorbi în limbi.
1: And this miracle was the undoing of the sin of the Tower of Babylon.
2: Această minune reprezintă deslegarea a ceea ce s-a legat la turnul Babilonului.
1: The sin of the Tower of Babylon was to see differences between people and nations as a cause of division.
2: Păcatul legat de turnul Babilonului a fost de a vedea feluritele limbi și popoare, națiuni, ca o cauză, ca un efect al despărțirii, al diviziunii, al împărțirii.
1: But the apostles, having received the fullness of the Spirit and understanding the mysteries of faith,
2: dar apostolii primind pe deplin pe Preasfântul Duh și înțelegând tainele credinței,
1: understood that the oneness of our church is much stronger than the differences between peoples and nations.
2: Au înțeles că unitatea bisericii este mai puternică și este mai mare decât diferențele dintre noi.
1: And this is the great miracle of our church.
2: Și aceasta este marea minune a bisericii noastre.
1: It collects together men and women, young and old.
2: Adună împreună pe bărbați și pe femei, pe cei bătrâni și pe cei tineri deopotrivă.
1: Rich and poor, educated, illiterate.
2: Pe cei bogați și pe cei săraci, pe cei educați și pe cei mai puțin educați.
1: Healthy and sick, sinners and saints.
2: Pe bolnavi și pe cei sănătoși, pe păcătoși și pe cei mai virtuoși.
1: And people from different cultures and languages.
2: Și oameni de diferite culturi și care vorbesc în diferite limbi.
1: And we become one people, the Christian nation.
2: Devenim un singur popor în biserică, o națiune creștină.
1: And our mission is to unite all peoples of the world under this unity.
2: Și misiunea noastră este de a aduna și de a uni pe toți oamenii din lume sub această unitate, în această unitate.
1: But the way of the apostle shows us that in order to reach this unity,
2: dar felul în care apostolii ne arată că putem ajunge la această unitate,
1: we have to travel a long journey.
2: Este prin a arăta că avem de făcut o lungă călătorie.
1: And this day is the end of that journey that we go through annually.
2: Și această zi reprezintă destinația călătoriei pe care o întreprindem anual.
1: beginning from the start of the Great Lent.
2: Începem cu începutul postului mare.
1: Then culminating in the feast of resurrection, ascension, and finally today the descent of the Holy Spirit.
2: Și terminăm, ajungem la destinație în praznicul învierii, înălțării la cererea Domnului și astăzi a pogorârii Sfântului Duh.
1: In the ancient church, this was a time of preparation for baptism.
2: În biserica veche, în biserica primară, perioada aceasta era o perioadă de pregătire pentru a primi botezul.
1: People who wanted to be baptized were taught during the Holy and Great Lent.
2: Cei care voiau să se boteze erau învățați, erau catehizați în timpul postului mare.
1: They were baptized on Holy Saturday.
2: Și erau botezați în Sâmbăta Mare.
1: But their teaching continued after their baptism.
2: Dar învățătura și cateheza continua după botez,
1: until the feast of Pentecost,
2: până la praznicul Cincizecimii.
1: Because not everyone is ready to receive the mysteries of God.
2: Pentru că nu oricine este pregătit să primească tainele lui Dumnezeu.
1: It requires not only preparation for baptism,
2: nu necesită doar pregătire pentru botez,
1: but also preserving the grace of baptism.
2: Dar ci necesită și păstrarea harului primit prin botez.
1: And just as the apostles who were together with Christ for years before his death and resurrection,
2: la fel ca în cazul apostolilor care au fost ani de-a rândul alături de Hristos până la răstignire și înviere,
1: they did not understand fully that he is the Son of God.
2: Ei n-au înțeles pe deplin în tot acest timp că este Fiul lui Dumnezeu.
1: They walked with him, they ate with him, they stayed together with him for years and did not see that he was God.
2: S-au plimbat alături de el, au mâncat împreună cu el, au stat alături de el și tot n-au înțeles acest lucru.
1: They had some ideas about this.
2: Știau în parte, aveau o idee ce înseamnă asta.
1: And this is why Christ also tests them by asking, "Who do you think I am?"
2: De aceea Domnul Hristos la un moment dat îi testează întrebându-i cine credeți că sunt.
1: But Christ himself gives the answer to his question only after his resurrection.
2: Însă la această întrebare Hristos va răspunde el însuși după înviere.
1: He teaches the apostles after his resurrection for 40 days as we read in the gospels.
2: Pentru că continuă să învețe pe apostoli pentru încă 40 de zile după înviere, așa cum aflăm din Sfânta Evanghelie și din cărțile sfinte.
1: But the gospels do not mention what these mysteries are.
2: Dar Evanghelia nu spune care sunt tainele acestea despre care îi învață pe apostoli Hristos.
1: Because they are not yet for the ears of everyone.
2: Pentru că încă nu sunt pentru urechile a tuturora.
1: But after growing in faith and after learning all these mysteries, the apostles were pure enough to receive the fullness of the Holy Spirit.
2: Dar după ce se întăresc în credință și își cresc credința lor, ei sunt pregătiți, devin pregătiți să primească și aceste taine.
1: And in imitation of this, as I said, in the ancient church, also recently baptized were still taught and catechized.
2: Și în oglindă, așa cum am spus mai devreme, după înviere, cei botezați continuau să fie învățați, catehizați până la acest praznic al pogorârii Sfântului Duh.
1: So that they would also have the tools to preserve the grace of baptism and reach the fullness of the Holy Spirit.
2: Ca și ei să dobândească astfel cele necesare pentru a păstra tainele credinței.
1: This baptismal character of this feast is very apparent because, as you heard a moment ago, we sang the hymn, "As many of you as who have been baptized into Christ have put on Christ."
2: Acest caracter al sărbătorii de astăzi, acest caracter baptismal al sărbătorii, se observă și din ceea ce am cântat în Sfânta Liturghie, în loc de Sfinte Dumnezeule, cântând "Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat", un imn, o cântare baptismală.
1: But you might ask me, why do I speak so much about baptism, preparation for baptism, and catechism after baptism?
2: Ați putea să vă întrebați acum, de ce oare vorbesc în acest cuvânt de învățătură despre botez, pregătire pentru botez, păstrarea darului primit prin botez?
1: It is because every year the period of Holy Lent and the Pentecostarion.
2: Este acest motiv vine din faptul că anual în timpul postului mare și acum în perioada de după înviere până la pogorirea Sfântului Duh, perioada Pentecostarului,
1: is a reminder and a renewal of our own baptism.
2: Este o perioadă care ne reamintește, este menită să ne reamintească de propriul nostru botez.
1: Many of us have been baptized in an age where we don't even remember our baptism.
2: Cei mai mulți dintre noi am fost botezați la o vârstă la care nu ne aducem aminte de botezul nostru.
1: And this means that we have to take responsibility for our baptismal purity even more.
2: Și asta ne responsabilizează să avem grijă de responsabilitatea pe care am primit-o în botez și mai mult.
1: And our baptism means that I become a part of the body of Christ, of the one Christian nation.
2: Și botezul pentru fiecare dintre noi înseamnă că am devenit o parte din trupul lui Hristos, și un membru al poporului creștin.
1: It means that I am not alone anymore, but I am together with Christ and the whole fullness of the church.
2: Înseamnă că nu mai rămân singur, că nu mai sunt singur, ci sunt alături de Hristos, sunt cu Hristos și parte din deplinătatea poporului lui Hristos.
1: It means that my own actions affect the wholeness of the church.
2: Asta înseamnă că acțiunile mele, propriile mele fapte, afectează sau au efect asupra deplinătății acestui popor.
1: My sins cause wounds into the body of Christ.
2: Păcatele mele cauzează răni în trupul lui Hristos.
1: But my virtues bring joy to the fullness of the church.
2: Și de cealaltă parte, virtuțile mele aduc bucurie în trupul lui Hristos.
1: And my charisms are a cause of joy to everyone in the church.
2: Și harismele mele devin un motiv de bucurie pentru toți în biserică.
1: And this means that when we manage to keep our baptismal garment pure and clean,
2: asta înseamnă că atunci când noi reușim să ne păstrăm haina botezului curat,

0: restrict our Christian life to ourselves.
1: Înțelegem, deducem din asta că nu putem să reducem viața de creștin doar la noi înșine.
0: But we want to spread the joy and love that one experiences in the church to everyone.
1: Ci înțelegem că bucuria și fericirea pe care o experimentăm în biserică o răsfrângem, o reflectăm și asupra celorlalți, o împărtășim cu ei.
0: This is why after receiving the fullness of the Spirit, the apostles went out to preach the gospel, the good word.
1: De aceea, după ce au primit pe Preasfântul Duh, apostolii au mers să împărtășească, să răspândească Evanghelia tuturora.
0: But they did this in a society that was even aggressive towards them and dangerous for them.
1: Făcând acest lucru într-o societate care era potrivnică lor, chiar agresivă împotriva activității lor.
0: It meant that they went out into the unknown.
1: Înseamnă și deducem de aici că au ieșit, au mers în necunoscut, spre necunoscut.
0: They had no plans, they had no structures, they had no money.
1: N-aveau planuri, n-aveau o structură, n-aveau bani.
0: The only thing that they had was a burning love in their hearts for Christ.
1: Singurul lucru pe care l-aveau era o dragoste arzândă în ei pentru Hristos.
0: And they couldn't withhold this fire that was the Holy Spirit in themselves without distributing it to the others.
1: Neputând să țină acest foc care era Sfântul Duh în ei fără să-l împărtășească și cu ceilalți.
0: And therefore the final message of the Pentecost for all of us.
1: Astfel încât mesajul esențial al cincizecimii pentru fiecare dintre noi
0: is to become like apostles, to become missionaries.
1: Este să devenim precum apostolii, asta însemnând să devenim misionari.
0: It is the duty of each and every Christian.
1: Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin.
0: For some of us, like myself, it means concrete missionary work in a country where most people do not know Christ.
1: Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într-o țară care nu-L cunoaște pe Hristos.
0: But even in a country like Romania, where most people are Christian,
1: dar chiar și într-o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini,
0: we should not think that there is no need for mission.
1: Să nu credem că nu există nevoie de misiune.
0: The first and most important thing we all can do is to pray for the illumination of all people in this world.
1: Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos.
0: Because the church is not a safe haven only for us.
1: Pentru că biserica nu este un rai care asigură siguranță nouă tuturora.
0: But a source of joy for the whole world.
1: Ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume.
0: And also mission means that in my everyday life.
1: Și de asemenea misiune înseamnă că în viața mea de zi cu zi,
0: if I know Christ well enough and if I have a burning love for him in my heart,
1: dacă îl cunosc pe Hristos și dacă am un foc al dragostei pentru el în inima mea,
0: I can through my self-sacrifice, through my toils, through my love towards the others,
1: pot prin abnegația, prin renunțarea la mine, prin încercările pe care le am și prin dragostea față de ceilalți,
0: help also other people who might be Christians but do not yet have a burning and consuming flame of love in them.
1: Să pot să-i ajut și pe ceilalți creștini, dar care nu au o asemenea dragoste arzând în ei precum am eu.
0: And in this way, when we understand that we do not go towards the kingdom of heaven alone,
1: și astfel, înțelegând din aceasta că în rai nu mergem împreună și nu devenim cetățeni ai raiului de unii singuri,
0: but as one body of Christ,
1: ci ca un trup întreg al lui Hristos,
0: we will truly understand that it will require my self-sacrifice, my selflessness.
1: Și vom înțelege de aici că pentru aceasta este nevoie de renunțarea la mine, de abnegație, de jertfă de sine.
0: It means that I will forget that I exist.
1: Înseamnă că voi uita că eu exist.
0: Instead of me, there are we.
1: Și că în loc de eu, suntem noi, suntem mai mulți decât eu însumi.
0: And so together

0: also today in this holy service.
1: Și astfel împreună și astăzi în această zi și în timpul acestei dumnezeiești liturghii,
0: we go towards the kingdom of heaven as one nation.
1: Mergem să vedem împărăția cerurilor ca o singur popor.
0: Despite all our differences, despite even all our disagreements,
1: în ciuda tuturor diferențelor dintre noi și chiar și în ciuda neînțelegerilor dintre noi.
0: Because this fire of the Holy Spirit consumes everything that is undefiled in us.
1: Pentru că focul Sfântului Duh consumă orice neînțelegere, orice diferență dintre noi.
0: And thus, through the prayers of the apostles, we will enter the kingdom of heaven.
1: Și astfel, prin rugăciunile Sfinților Apostoli, vom intra în împărăția cerurilor,
0: where we will rejoice eternally together with the Holy Trinity.
1: Unde ne vom bucura pe veșnicie împreună cu Sfânta Treime.
0: Father and Son and the Holy Spirit.
1: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
0: Now and ever and unto the ages of ages. Amen.
1: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și multă milă.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Primește Dumnezeule rugăciunea noastră. Pe care ne-ai pus într-o această slujba ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de o sândă și fără de zminteală într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință, prin înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție fără dar slavă. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puternic. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea de negrăit și nemăsurat, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhierul al nostru. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cerceșezi pe tronul cherubinilor și ești Domnul cerceilor și împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-un sfânt se odihnește. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob, ce-mi curățește sufletul și

Să mă lepezi din crezătoritate și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău rob. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui care de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătosul.

pe prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe preasfințitul părinte

frații noștri, arhierei, eromânași, preoți, erodiaconi, diaconi, monach și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenim.

acesteia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit, pe ars ctitor, minuitor și de binefăcători, să-i

de ostași și luptătorii români, din toate vremurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

0: pensierile voastre.
1: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu. Amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu. Amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu.

0: peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.
1: Îndurările unde a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul de Vie.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este înclinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, săvârnicească și apostolească pe biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău și Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unuia născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

luând pâinea cu sfintele și precuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi apostoli, ucenici apostoli, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu

asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi,

și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale,

vecii vecilor, pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Pentru că aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: Pomenește, Doamne, pe preafericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe preasfințitul părintele nostru episcop Damaschin, pe care îi dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
0: Adu-ți aminte, Doamne, de dragul tău, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și pridaie, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine sfintele tale biserici. Își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.
2: Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui.

Cel har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacucernicul ipodiacon Ștefan în diacon, să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul.

Doamne, Dumnezeu nostru, Cela ce cu a Ta mai înainte știință, ai trimis darul Sfântului Tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea Ta cea neurmată. A fi liturghisitor și a sluji preacuratelor Tale taine, însuți Stăpâne și pe acesta care bine ai voit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește-i și lui harul pe care l-ai dăruit lui Ștefan, întâiul tău mucenic, pe care l-ai și chemat cel din tâi la lucrarea diaconiei și îl învrednicește pe dânsul după a ta bună plăcere. Ai economisit treapta cea dăruită lui de a ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc bună cinstire și agonisesc și-l arată pe dânsul desăvârșit slujitor al tău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, Mântuitorul nostru, cela ce cu nestricăciosul tău grai ai dat apostolilor tăi legea diaconiei și pe întâiul mucenic Ștefan l-ai arătat a fi unul dintre ei și pe dânsul întâi l-ai chemat a împlini slujba diaconiei, precum este scris în Sfânta ta Evanghelie: cel ce voiește să fie întâi între voi să fie vouă slugă. Tu, Stăpâne al tuturor, și pe robul tău acesta Ștefan, pe care l-ai învrednicit a intra în slujba diaconiei, umple-l de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia prin venirea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh asupra lui, că nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor tale celor multe, se dă celor vrednici ai tăi harul, pentru ca și acesta, în afară de orice păcat, să se înfățișeze ție curat în ziua cea înfricoșătoare a judecății tale și să primească nemincinoasa răsplată a făgăduinței tale. Că Tu ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Fii ne învrednicești.

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izolește de cel viclean,

0: calea cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește, cercești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

de pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Căci Iisus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiești. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiești. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești adevărat Hristos,
1: Fiul Dumnezeu, într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și Spărătorul.
0: Și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sânge să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i care cele de taine? Astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare vă da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mi stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Haideți, copilași.

Dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrenicie.

0: Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Dumnezeu, te binecuvintezi pe cei și te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjdesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Doamne, Cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei tretini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Tăi, Sfinte Cuvioase Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Ieraclu și cel Milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce au săvârșit într-o dreapta credință. Împlinește-le, Doamne, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerurile către mântuire. Dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și Prafecioare Maria și a tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înățăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deci ai primit toată rânduiala cea părintească. Umple de bucurie.

a trimis pe Preasfântul Său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pre noi, ca unul bun și de oameni iubitor. Drept măritor creștini, înainte de slujba vecerniei, singura dată în an când această sfântă slujbă se săvârșește imediat după Sfânta Liturghie și înainte de rugăciunile îndreptate către Dumnezeu cel întreime lăudat, ținem a mulțumi lui Dumnezeu pentru această zi mare. Duminica cea mare este numită în popor. Cinzecimea, rusaliile, pogorârea Duhului Sfânt. Domnul Hristos, înainte de pătimirea, moartea și învierea Sa, a făgăduit Sfinților Apostoli și lumii că va trimite Mângâietor, pe Duhul Cel Sfânt, care va învăța toate, care va fundamenta toate, care va așeza toate în legătură cu Dumnezeu și cu veșnicia. Făgăduința Domnului Hristos a fost împlinită la 50 de zile de la învierea Domnului, Sfântul Duh coborând peste Sfinții Apostoli și peste lume, luând atunci contur văzut, aspect exterior, Biserica Domnului Hristos, cea înființată prin preasfântul Său sânge, cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel. De la cinzecime și până astăzi, și până când Dumnezeu va ține lumea în forma aceasta înainte de transformarea ei într-o veșnicie, Biserica se află și noi ne aflăm sub adumbrirea Duhului Sfânt. Pe Duhul Sfânt îl invocăm în fiecare rugăciune, în toate sfintele taine, iar în timpul Sfintei Liturghii, preotul se roagă pentru sine și se roagă pentru întreg poporul să se dobândească, să se împărtășească toți de puterea Duhului Celui Sfânt, pentru că scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Așadar, adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul Cel Sfânt, dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului celui adevărat, omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul cel Sfânt se arată în omul, spune conștiința Bisericii. Duhul cel Sfânt, împărtășirea cu Duhul cel Sfânt, adumbrirea Lui peste, adumbrirea Duhului Sfânt pentru viața, peste viața omului binecuvântat, se arată în trei lucruri, toate așezate împreună. Legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și în mod special spovedania și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării
și mângâierii din Scripturi, din Scriptura Vechiului Testament, Scriptura Noului Testament și Scriptura Sfinților Părinți de altă dată sau mai apropiați de vremea noastră. Și în al treilea rând, omul așezat sub adumbrirea Duhului Sfânt este omul cu rugăciune curată continuă, cu cugetare smerită, cu duh de pocăință și cu dragoste pentru toți și pentru toate. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, pentru așezarea noastră sub adumbrirea Duhului Sfânt, pentru darul cel minunat pe care Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos, l-a trimis asupra lumii, asupra bisericii, asupra noastră, adică Sfântul Duh Mângâietorul. Să ne aibă Dumnezeu în pază, mulțumindu-vă pentru participare împreună cu noi la rugăciune, mulțumind pentru rugăciune și pentru împreună slujire și cuvânt pe preasfințitul Părinte Episcop Damaschin, venit din Estonia. Salutăm și diferiți oaspeți veniți din diferite țări ale lumii pentru a participa la Festivalul de Muzică Bizantină și o mulțumire aleasă membrilor Operei Naționale Române din Iași, care am podobit astăzi cântarea la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Știu că sunteți oarecum obosiți, pentru că este deja miezul zilei și e căldură multă. Cei care puteți rămâne însă pentru slujba vecerniei, să ne bucurăm împreună de cântările care deja au început a fi cântate la strană în timp ce le-am împărtășit cu Sfintele Taine și acum vom săvârși cealaltă parte a vecerniei după rânduiala bisericii noastre. Să ne ajute Dumnezeu cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna.

Tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum.

precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitul Tăi foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara Lui pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apea de pază, vor toate ferele câmpului asinii sălbate, setear vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul sâncilor, vor da glas. Cel ce adă în punții din cele mele deasupra ale Tale, din rodul lucrurile Tale se va sătura pământul. Cel ce lăsar iarbă dăbuitoacelor și vedeață spre trebuințe oamenilor, ca să spată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu untelem și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei se dite acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, sfințile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate ferele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu iese număr vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și face, pe-l de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta vei Domnului în viața mea, cânta vei Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, chiar păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul părintele nostru Damaschin, episcop de Hapsalu, pentru cinstita preoțime și cea

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bune sforire să fie aduse la

Doamne, strază cu mele și șute îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, de ce mă va trepte cu milă și mă va mustra aruncul de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească să te peste încă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipite sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de rege. Că deavără mreajelor păcătoși și feriți în tău până ce vei trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. Pe în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Fierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laudă numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Lucruri prea minunate au văzut astăzi toate neamurile încetate lui David, când Duhul Sfânt s-a povărât în limbi de foc, precum a spus Luca de Dumnezeu Grăitorul. Că zice, adunați fiind ucenicii lui Hristos, a făcut sunet ca de o suflare ce vine repede și a umplut casa unde erau ei șezând. Și toți au început a vorbi cu străine graiuri, cu minunate dogme, cu imitoare învățători ale Sfintei Trăimi. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-o sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel în Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără direcțiile Lui. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați pe El toate popoarele. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.

0: Doamne, cel ce ești prea curat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns, cu mintea neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără de răutate, care singur ai nemuire, nemurire, locuind în lumina cea neapropiată, care ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele zidite în ele, care plinești cererile mai înainte de cerere, ție ne rugăm și pe tine te chemam, Stăpâne, iubitorule de oameni, Părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă cu fapta arătând, când a răbdat pătimirea sa cea mântuitoare, ne-a dat pildă nouă smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor tăi robi, ca să-ți aducem rugăciuni cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele de neștiință ale credincioșilor. Însuți mult milostive și iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi te vom chema, dar mai ales în ziua aceasta cinzecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții tăi ucenici și apostoli, care a așezut peste fiecare dintre ei și s-au umplut toți de harul lui cel neîmpuținat și au grăit într-alte limbi măreţiile tale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm ție și adu-ți aminte de noi smeriții și osândiții și alungă robia sufletelor noastre, cel ce cu milostivirea ta mijlocești pentru noi. Primește-ne pe noi care cădem înaintea ta și strigăm, am greșit, Doamne, înaintea ta suntem puși din pântecele Maicii noastre. Tu ești Dumnezeul nostru. Dar pentru că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, strigăm. Păcatele tinereților noastre și ale neștiinței nu le pomeni și de cele ascunse ale noastre curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților. Când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu bunăvoință și cu har. Cumpănește fără de legile noastre cu îndurările Tale. Pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău care stă înainte și așteaptă de la Tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta, izbovește-ne pe noi de tirania diavolului, întărește viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte și sfințitoare. Înger credincios, păzitor, pune poporului Tău și pe toți ne adună într-o împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine, iartă-le lor și nouă păcatele, curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh, strică meșteșugirile vrăjmașului, cele împotriva noastră.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântate ești, Doamne, Stăpâne Atoțiitorule, care ai iluminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze ca de foc. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi să trecem lungimea zilei și să ne apropiem de începutul nopții, ascultă rugăciunea noastră și a întregului Tău popor și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocrotește-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, întrarmează-ne pe noi cu armele dreptății Tale, înconjoară-ne pe noi cu adevărul Tău, păzește-ne pe noi cu puterea Ta, Mântuiește-ne pe noi de toată frimeștia și de tot vicleșugul celui potrivnic. Și ne dăruiește nouă și această seară, cu noaptea ce vine, ca și toate zilele vieții noastre, desăvârșită, sfântă, pașnică, fără păcate, fără sminteală, fără nălucire, pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bine plăcut ție.
1: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și purea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.
2: Născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pe noi.
1: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
3: Pe al tău ești a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care încă într-o în această viață și cu noi fiind, ai dat oamenilor pacea Ta și harul Preasfântului Tău Duhul dăruiești pururea celor credincioși spre moștenire nestricată. Iar astăzi, m-ai arătat, ai trimis acest har ucenicilor și apostolilor Tăi și ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc primind cunoștința de Dumnezeu în așa limbă și în auzul urechilor. Ne-am luminat și cu lumina Duhului și am scăpat din înșelăciune, ca dintr-un tuneric și prin împărțirea limbilor de foc celor văzute cu lucrarea cea mai presus de fire. Ne-am învățat a crede în Tine și ne-am luminat a Te cuvânta pe Tine, Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. O Dumnezeire, o putere și o stăpânire, Tu dar, Cel ce ești raza Tatălui și chipul neschimbat și nemutat al ființei și al firii Lui, izvorul înțelepciunii și al harului, deschide-mi și mie, păcătosului, buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog. Că Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va birui în noi anul acestora. Căci iată, cu frică stau înaintea Ta, punând deznădăjduirea sufletului meu în fața adâncului milei Tale. Îndreptează viața mea, Cel ce îndreptezi toată făptura cu cuvântul și cu puterea cea negrăită a înțelepciunii. Cel ce ești liman lin al celor cuprinși de valul și arată-mi calea pe care să merg. Dă gândurilor mele Duhul înțelepciunii Tale. Dăruiește nepricepere mele Duhul înțelegerii. Adumbrește faptele mele cu Duhul temerii de Tine. Duh drept înnoiește întru cele din lăuntrurile mele și cu Duh stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu, ca în toate zilele fiind îndreptat prin Duhul Tău cel bun spre ceea ce este de folos, să mă învrednicesc a împlini poruncele Tale și pururea să mă aduc aminte de venirea Ta cea slăvită, care va cerceta faptele noastre, și să nu mă las ca să mă amăgesc cu plăcerele cele stricăcioase ale lumii acesteia, ci întărește-mă să doresc câștigarea bunătăților celor viitoare, căci Tu ai zis, Stăpâne, oricât te va cere cineva numele Tău, fără împiedicare, va lua de la Dumnezeu, Părintele cel împreună veșnic cu Tine. Pentru aceasta și eu, păcătosul, la pogorârea Sfântului Tău Duh, mă rog bunătății Tale, cât i-am cerut, dă-mi-le spre mântuire. Așa, Doamne, Cel ce ești dăruitor bun și bogat, dătător de toată facerea de bine, împlinește rugăciunea mea, că Tu ești îndurător, miluitor, părtaș fără de păcat al trupului nostru și Te pleci cu iubire și milostivire spre cei care își pleacă către Tine genunchii, curățind păcatele noastre. Pentru aceasta dă, Doamne, poporului Tău îndurările Tale. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău. Sfințește-ne pe noi cu puterea dreptei Tale, celei mântuitoare. Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale. Nu trece cu vederea făptura mâinilor Tale. Ție unuia am greșit, dar Ție unuia și slujim. Nu știm să ne închinăm la Dumnezeu străin, nici să întinde mâinile noastre, Stăpâne, la alt Dumnezeu. Iartă-ne nouă greșalele, primește rugăciunile noastre, cele cu plecare de genunchi. Tinde-ne nouă tuturor mână de ajutor. Primește rugăciunile tuturor ca o tămâie bine primită, care se înalță înaintea.

0: Doamne, Doamne, Cel care ne-a izbăvit pe noi de toată săgeata ce zboară ziua, izbăvește-ne pe noi și de tot lucru ce umblă întuneric. Primește ca o jertfă de seară ridicarea mâinilor noastre. Învrednicește-ne să trecem și vremea nopții fără de prihană, neispitiți de rele. Și ne izbăvește pe noi de toată tulburarea și îngrozirea ce ne vine de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și cugetelor noastre grijă de întrebarea ce ni se va face la judecata ta cea înfricoșătoare și dreaptă. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară păcatul din mădularele noastre cele pământești, pentru ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm prin cugetarea la judecățile tale. Depărtează de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta cea vătămătoare și ne scoală pe noi la vremea rugăciunii, întăriți în credință și sporind într-o poruncile tale.
1: Apără, mântuiește, minuiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Miluiește!
1: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătorul.

0: cu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: izvorul cel pururea izvorător de viață și de lumină, putere creatoare împreună veșnică cu Tatăl, cel ce ai plinit cu prisosință toată rânduiala cea pentru mântuirea oamenilor, Hristoase Dumnezeu nostru, care ai rupt legăturile cele nedezlegate ale morții și încuietorile iadului, zdrobind mulțimea duhurilor celor viclene. Cel ce te-a adus pe tine pentru noi jertfă nevinovată, dându-ți spre junghiere trupul cel preacurat și neatins și neîntinat de niciun păcat. Și prin această înfricoșătoare și de negrăită jertfire ne-ai dăruit nouă viață de veci. Cel ce te-ai pogorât în iad și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice și celor ce ședeau într-un tuneric le-ai arătat ieșire, iar pe șarpele cel din adânc, începătorul răutății, l-ai vânat cu înțeleapta ta meșteșugire dumnezeiască și l-ai legat cu lanțurile întunericului în iad și l-ai închis cu puterea ta cea nemăsurată în focul cel nestins și într-un tunericul cel mai din afară. Înțelepciunea Tatălui cea cu nume mare, tu cel ce te-ai arătat mare ajutător al celor năpăstuiți și ai iluminat pe cei care ședeau în întuneric și în umbra morții, tu, Doamne al slavii celei veșnice, Fiule iubit al Părintelui celui preanalt, lumină veșnică din lumină veșnică, Soare al dreptății, auzi-ne pe noi care ne rugăm ție, odihnește sufletele robilor tăi, ale părinților și fraților noștri, care au adormit mai înainte, și ale celorlalte rudenii, după trup, și ale tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și face acum pomenirea, căci stăpânirea ta este peste toți și în mâna ta ții toate marginile pământului. Stăpâne atoțiitorule, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Făcătorule al neamului celui muritor și al celui nemuritor și a toată firea omenească care se zidește și iarăși se strică, Ziditorule al vieții și al morții, al trăirii celei de aici și al mutării celei de acolo, cel ce măsori anii celor vii și rânduiești ceasul morții, care duci și scoți din iad, cel ce lege într-o neputință și dezlege într-o putere, care tocmești cele de aici spre trebuință și o rânduiești cu folos cele viitoare, cel ce ai însuflețit cu nădejdea învierii pe cei vătămați cu boldul morții, însuși stăpâne al tuturor, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, care și în această mai de pe urmă mare și mântuitoare zi a cincizecimii ai arătat nouă taina Sfintei, celei de o ființă și pururea veșnice nedespărțitei și neamestecatei trăimi, și ai vărsat pogorârea și venirea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh în chip de lânt de foc peste Sfinții tăi apostoli, și punându-i pe ei vestitori ai credinței noastre celei creștinești, i-ai arătat mărturisitor și propovăduitor ai învățăturii celei adevărate despre Dumnezeu, care și la acest praznic, cu totul desăvârșit și mântuitor, ai binevoit a primi rugăciuni de mijlocire pentru cei ținuți în iad, dându-ne nouă mari nădejde că vei trimite ușurare și mângâiere celor cuprinși de întristări apăsătoare, auzi-ne pe noi, smeriții robii tăi, care ne rugăm ție și odihnește sufletele robilor tăi, celor mai înainte adormiți, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Așează sufletele lor în locașurile drepților și fă-i vrednici de pace și de iertare, căci nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, și nici cei ce sunt în iad îndrăznesc ca să aduce ție mărturisire, ci noi cei vii te binecuvântăm, te rugăm și aducem ție rugăciuni de milostivire și jertfe pentru sufletele lor.
1: Amin. Iară și iară cu pace.

Dumnezeule cel mare și veșnic, cel sfânt și iubitor de oameni, care ne-ai vrânci pe noi să stăm și în acest ceas înaintea slavei tale cele neapropiate, spre cântarea și lauda minunilor tale, îndură-te de noi, nevrednici robii tăi, și ne dă nouă har ca să-ți aducem ție cu inimă înfrântă și smerită slăvirea cea întreii sfântă și mulțumire pentru darurile tale cele mari pe care le-ai făcut și le faci totdeauna cu noi. Adu-ți aminte, Doamne, de neputința noastră și nu ne pierde pe noi pentru fără de legile noastre, ci fă milă mare cu noi smeriții, ca scăpând de noaptea păcatului să umblăm în lumina dreptății și îmbrăcându-ne cu armele luminii, să vețuim nebiruiți de toată uneltirea celui viclean și cu îndrăznire să te preaslăvim pentru toate pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat și iubitor de oameni. Căci într-adevăr și cu dreptate este mare taină, stăpâne și făcătorul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor tale și după aceea alcătuirea din nou și odihna cea de veci. Ție îți mulțumim pentru toate, pentru intrarea noastră în lumea aceasta și pentru ieșirea din ea, care după făgăduința ta cea adevărată ne-ar vunesc nouă de mai înainte, nădejdea învierii și a vecii cele nestricăcioase, pe care fă ca să o dobândim la a doua venire a ta ce va să fie. Tu ești și începătorul vieții învierii noastre și judecătorul nemitarnic și iubitor de oameni și stăpân și domn al răsplătirii, care te-ai făcut asemenea nouă părtaș trupului și sângelui, prin smerirea cea mai adâncă și ai avut inimă plină de milostivire pentru pătimirile noastre cele fără de osândă, prin aceea că însuți fi încercat prin cele pătimite, te-ai făcut ajutor de bunăvoie nouă celor supuși la încercări, pentru care ne-ai și adus pe noi la a ta nepătimire. Primește dar, Stăpâne, cererile și rugăciunile noastre și odihnește pe toți părinții fiecăruia, pe mame, pe frați, pe surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție și toate sufletele care au adormit mai înainte într-o nădejdea învierii și a vieții de veci, și așează sufletele și numele lor în cartea vieții, în sânul lui Avram, ale lui Isaac și ale lui Iacov, în latura celor vii, în împărăția cerurilor, în raiul desfătării, ducându-i pe toți, prin îngerii tăi cei de lumină, în sfintele tale locașuri, ridicând împreună și trupurile noastre în ziua în care ai hotărât, după făgăduințele tale cele sfinte și adevărate. Că nu este, Doamne, moarte pentru robii tăi, când ieșim din trup și venim la tine, Dumnezeule, ci mutare de la cele triste la cele bune și vesele este odihnă și bucurie. Iar de am și greșit ție ceva, fii milostiv și nouă și acelora, pentru că înaintea ta nimeni nu este curat de întinăciune, măcar de-ar fi viața lui numai o zi. Pentru că numai tu singur te-ai arătat pe pământ fără păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin care toți nădăjduim să dobândim mila și iertare de păcate. Pentru aceasta, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dezleagă, lasă și ne iartă nouă și acelora căderile în păcate, cele cu voie și cele fără de voie, cele cu știință și cele cu neștiință, cele arătate și cele ascunse, cele cu fapta și cele cu gândul, cele cu cuvântul și cele din toate umbletele noastre și mișcările noastre, și celor care s-au mutat de aici mai înainte, dăruiește-le izbăvire și iertare, iar pe noi care suntem aici ne binecuvintează, dăruindu-ne sfârșit bun și pașnic și nouă și întregului tău popor și revărsând asupra noastră îndurările milei tale și ale iubirii de oameni la venirea ta cea înfricoșătoare și de temut, fă-ne vrednici.

0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care singur ai nemurire și locuiești în lumina cea neapropiată, cel ce ai făcut toată făptura cu înțelepciune, cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții, cel ce ne-ai învrednicit pe noi, păcătoși, și ca și în ziua de astăzi, să întâmpinăm fața Ta într-o mărturisire și să-Ți aducem slujbă de seară. Însuți, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros. Și ne dă nouă această seară de acum și noaptea ce vine cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii, izbăvește-ne pe noi de frica de noapte și de tot lucrul ce se petrece în întuneric și ne dăruiește nouă somnul ce ni l-ai dat spre odihnă pentru neputința noastră, ferit de toată nălucirea diavolească. Așa, Stăpâne al tuturor dătătorile de bunătăți, dă-ne ca și în așternuturile noastre, umilindu-ne să pomenim și noaptea prea sfânt numele Tău și cu gândire la poruncile Tale fiind luminați, să ne sculăm cu bucurie sfletească spre a lăuda bunătatea Ta, aducând milostivirii Tale, cereri și rugăciuni pentru păcatele noastre și ale întregului Tău popor, pe care, pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, cu milă îl cercetează.
1: Apă că mântuiește, minuiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Primește de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Amen. Laudă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem.
0: Sfârșit veșnic vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem.
1: Curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

0: și-au plecat robii tăi capetele și și-au smerit grumajilor, așteptând nu ajutorul cel de la oameni, ci nădăjduind în mila ta și cerând mântuirea ta pe care păzește în toată vremea, în seara aceasta și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea potrivnică a diavolului și de cugetele de șarte și de rele aducerea minte.
1: Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: Înaltă, Sfințite Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce din sânurile Tatălui, deșertându-se pe sine, din cer pe pământ s-a pogorât și a luat toată firea noastră cea omenească și a îndumnezeit-o, iar după aceea iarăși s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl și a trimis peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, pe Duhul cel Dumnezeu și Sfânt, cel de o ființă și de o putere, întocmai slăvit și împreună veșnic. Și prin aceasta i-a luminat pe ei și prin ei pe toată lumea, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei, cu totul fără prihană și Sfintei sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților și de Dumnezeu, purtătorilor și de Duh apostoli și pentru ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

Dăm slavă lui Dumnezeu, iubiți credincioși, și El să vă răsplătească răbdarea și îndelunga răbdare acolo, pe explanadă și în curte, vor fi părinții cu ramurile binecuvântate, va fi pentru toată lumea așa ușor, în pace și în liniște, ieșind și noi în procesiune și dumneavoastră împreună cu noi, ne vom bucura de această zi binecuvântată. Doamne ajută!

0: Doresc mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, vistierul bunătății prăjitătorule de viață, vină și te sălășluiești într noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Dai și împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Când te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeul dreptății mele într-un necaz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când veți fi grei la inimă pentru ce iubiți de șertăciunea și căutați minciuna, să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său. Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așteptăturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feții Tale, Doamne. Data-i veselie în inima mea mai mare decât veselie pentru rodul lor de greu de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeoseb într-o nădejde mai așezat. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muschi pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în ea cine te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grav. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va anunța vrăjmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-o mama asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila Ta am nădăjduit. Bucura se va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi, Doamne, Celui ce mi-a făcut bine, și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să dorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit-o mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață-mi. Îndreptează-mă spre adevărul tău și mă învață că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările tale și de milele tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiințe mele nu le pomeni. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile, Domnului, sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturile lui. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o, sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit ce sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și ostenarea mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit, cu și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinesc, am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Spre tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu rușinat în veac. Într-o îndreptarea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă, voi, și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri, slăbită într-o sărăcie tăria mea și luvasele mele s-a tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine, Doamne, am nădăjduit, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fii rușinat că te-am chemat pe tine să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzele cele vicline care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsi cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimire a mea, lepădat sunt la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăcinii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnul, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântui într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1010.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răspătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în neca și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prea înțelept pe pescare ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și prin trâns și lumea ai vânat, iubitorile de oameni, slavă Ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
0: Amin! Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeată ce zboară în zi, izbăvește-ne și de tot lucrul ce umblă într-un tuneric. Primește jertfa cea de seară ridicările mâinilor noastre și ne învrednicește și măsura nopții fără de prihană o trece. Ne ispitiți de rele și ne izbăvește de toată tulburarea și îngrozirea care ne vin de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșătoarea și dreapta ta judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară mădularele noastre cele pământești. Ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm cu privirea la judecățile tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta cea vătămătoare și ne ridică în vreme de rugăciune, întăriți în credință și sporind într-o poruncile tale, cu bună vrerea și bunătate, unul i-a născut Fiului Tău, cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Ropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtăos decât zăpadă mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, valime mai de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le fi binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu mă va urgisi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă să nu întorci fața Ta de la mine în orice zi mă necăjesc. Leacă spre mine urechea Ta în orice zi Te voi chema, de grabă auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Că am uitat să mănânc pâinea mea de glasul suspinului. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea, asemănat m-am cu pelicanul din pustie. Ajuns-am ca bufnița din dărâmături privegheată, am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au cărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei Tale și amâniei Tale. Că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta de neam în neam, sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea. Că au iubit robită-i pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava Sa căutată spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. A privit din înălțimea cea sfântă a lui Domnul din cer pe pământ, a privit ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți. Se vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului, zisăm către Dumnezeu în calea tăriei Lui. Vestește în puținătatea zilelor mele, nu mă lua la jumătate zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un începutul, Doamne, pământul L-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haine se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va prăpăși. Doamne, a toțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob și al seminției celei drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor care ai legat marea, cu cuvântul poruncii Tale care ai încuiat adâncul și L-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoșător și slăvit, înaintea căruia toate se tem și tremură din pricina tot puterinciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale. Și nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoși. Însă nemăsurată și neajunsă este și mila făgăduinței Tale, căci Tu ești Domnul cel prea înalt, bun, îndelung răbdător și mult milostiv. Căruia îi pare rău de răutățile oamenilor, Tu, Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce ți-au greșit. Și după mulțimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăință păcătoșilor spre mântuire. Așadar, Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepți, n-ai pus pocăința pentru cei drepți, pentru Avraam și Isaac și Iacob, care nu ți-au greșit ție. Și ai pus pocăință mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. Multe sunt fără de legile mele și nu sunt vrednic a căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii nedreptăților mele. Strâns sunt eu cu multe cătușe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu și nici nu am loc de odihnă, pentru că Te-am mânia ce am făcut rău înainte Ta. N-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus ruciuni și am înmulțit mintelele. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele rugând bunătatea Ta, am păcătuit, Doamne, am păcătuit și fără de legile mele eu le cunosc. Însă cer rugându-Te, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și nu mă pierdem fără de legile mele și nici nu mă osândi la întuneric sub pământ, căci Tu ești, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arătă-ți peste mine bunătatea Ta, mântuiește-mă pe mine nevrednicul după mare mila Ta și Te voi preaslăvi în toate zilele vieții mele. Deci pe Tine Te slăbesc toate puterile cerești și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Ne izbăvește de cel viclean.
1: Ta-i împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Când cel preanalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Totputernice, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, grăbește-te să-mi ajuți mie să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinoase ce-mi grăiesc mie, bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăbit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și zbăvitor meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri în judecată cu robul Tău, că nimeni nici ei vine drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut m-a să locuiesc în întuneric ca morții din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am amintele zilele cele de demult, cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat de grab, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă salut dimineața, mine atac la tine, mine dejde, arată-mă care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiești în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destrăbește-le vrăjmașii mei și pierde pe toți ce ne căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă îndu-te sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Lăudăm-te, binecuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Totuitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, întrepcește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din robia cea mare, izbăvindu-se Israel, a trecut marea cea neumblată ca pe un scat. Și văzând pe vrăjmaș în necat, a cântat cântarele Dumnezeu ca unui făcător de bine, celui ce a făcut minuni cu braț înalt, că s-a prea slăvit.

mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor trei sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calin de la Cernica, Iosif cel Nou, Ioreș și Sava, Antimii Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelace și Leontie și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruințe, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vahion, Valahul și Oprea, cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, cu ale sfinților martirii brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfednicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și cu ale tuturor sfinților bunibiruitori mucenici și mucenițe, cu ale sfinților Voievod și Ștefan cel Mare și Nagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinței noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihasul, Vasile de la Poiana Mărului, Paise și Ioan Iacob de la Neamț, și cu ale tuturor sfinților cuvioși părinți, cu ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, și cu ale tuturor sfintelor cuvioase maici, cu ale sfinților mucenici Iustin, martirul și filozoful, Hariton, Firm și Valerian, a căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinți Ioachim și Iana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugămune mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru buna statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat cu dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt loc.

Păzească-ți locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastră de Dumnezeu născătoare și pur la Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu ocrotire cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților, bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mult milostive Maici noastre Parascheva, a Sfântului Ierarhie și cel milostiv și a sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile sfinților mucenici, Iustin Martirul și filozoful, Hariton Firm și Valerian, și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să văcim. Ale sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților tehnici.

0: pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Lasă-te Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele cinci pâini în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemn. Le înmulțește pe ele în sfântul lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii te rob care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

foc din cer a trimis pe prea Sfântul Său Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunii prea curate, majestare, cu puterea cinstită și de viață păcătoare, trăim. Ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de birința, Sfintei Preacuvioase și mult milostive Mace noastre Parascheva, a Sfântului Rat, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale. Cu rugăciunile Sfinților Mucenici, Iustin Martirul și filozoful, ale Sfinților Firm Valerian și Hariton și cei împreună cu dânsul, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptelor Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Cine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea.

Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și ajutorul robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea.

Ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a seminției lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în cântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește suflete al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui.

Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, plâng și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm. Tatăl

Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, cu puterea preasfinte trăim, ale sfinte preacuvioase și mult milostive mace noastre Parascheva, cu rugăciunile sfinților preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

puterii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

ești, ai spus, cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu mâna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletul.